0: podcasty na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.